0: National FM。Baik, kaum muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, alhamdulillah ya, masa waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar. Dan selamat menunaikan sembahyang fardu asar kita ucapkan bagi daerah Brunei Muara dan daerah Temburong. Berakhir waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar nanti, dan masuk waktu untuk menunaikan sembahyang fardu maghrib ialah pada pukul 6.08 minit petang nanti. Sementara bagi awak yang berada di daerah Tutong, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib ialah pada pukul 6.09 minit petang nanti. Dan untuk daerah Blight, masuk waktu untuk menunaikan sembahyang fardu maghrib ialah pada pukul 6.11 minit petang nanti.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika.

0: Terima kasih. Datang lagi.
1: Pede ke hari ni? Bukan main happy je, Alice. Good mood nampak?
0: Oh ya, cakap tentang pede. Saya meminta tolonglah. Boleh tak tolong pergi rumah Seri? Tolong hantarkan wang ini sama Seri. Sorry lah, memang I boleh buat transfer account. Tapi kasihankan Seri lah. Takut dia ni nak pakai duit cepat. Dia pula cuti 3 hari. Dia punya mak baru jatuh lah. Ken?
1: Ingatkan Tin tadi. Boleh lah, nanti lepas kerja saya hantar. Ken?
0: Wah, beli sama gua eh. Tentu sekali, bukan sekarang. Sekarang ni memang tak boleh lah. Nampak tu customer? You go, surfer. Tengok kasut apa dia mau. Cepat-cepat pergi sana, pergi.
1: Yes, ma'am. Ken.

0: Podcast Mingguan. Perkongsian ringkas berita, acara, aktiviti dan majelis yang telah berlangsung di seluruh negara.
1: Pada 8 Oktober 2026, Kepaduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Mu'izzaddin Wadaulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Majlis Sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-21 tahun 2026 yang berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakat. Sambutan bertemakan Belia Peneraju Nadi Wawasan Negara itu turut diserikan dengan pengurniaan anugerah Hari Belia Kebangsaan dalam 4 kategori iaitu Belia Cemerlang, Belia Berhikmat, Pemimpin Muda Belia dan Projek Cemerlang untuk Belia. Majlis turut diserikan dengan bacaan ikrar belia, persembahan lagu dan kuaya patriotik serta tayangan video inspirasi kejayaan belia negara. Sementara itu, pameran Hari Belia Kebangsaan ke-21 berlangsung dari 8 hingga 10 Oktober di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas dengan penyertaan 18 pempamer dan sambutan berkenaan bertujuan memperkasa peranan belia sebagai rakan pembangunan dan peneraju kemajuan negara selaras dengan aspirasi wawasan Brunei 2035. Pada 5 Oktober 2026, Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah mengadakan majlis doa kesyukuran sempena ulang tahun penubuhannya ke-34 di Dewan Aunaura Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah. Berkenan berangkat ke majlis berkenaan ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik Ibni Kebawaduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Mu'izzaddin Wadaulah Menteri di Jabatan Perdana Menteri merangkap pengerusi jemaah Takbir Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah. Pada majlis tersebut, Duli Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan sumbangan kewangan kepada Pusat Ehsan Al-Amira Al-Hajjah Mariam dan Persatuan Semata Brunei bagi menyokong program pendidikan, latihan dan pemulihan golongan orang kelainan upaya. Dan Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan mengurniakan anak-anak kunci rumah bantuan di bawah skim perumahan Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah kepada 5 buah keluarga yang kurang berkemampuan. Pada 4 Oktober 2026, program Malam Munajat Anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama kali ke-249 baru-baru ini mengetengahkan tazkirah bertajuk Zikrul Maut, Benteng dan Penyelamat Diri disampaikan oleh Da'i Bertauliah Majlis Ugama Islam Brunei Awang Abdul Hadi Nasrullah bin Muhammad Ashram dari Masjid Kampung Lumapas. Tazkirah berkenaan menekankan kepentingan mengingati kematian sebagai peringatan untuk menjauhi tipu daya dunia, memperbanyakkan amal soleh dan segera bertaubat demi mempersiapkan diri menuju kehidupan akhirat. Dan hadir sama ialah Menteri Hal Ehwal Ugama Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan. Dan program berkenaan turut diisikan dengan bacaan Saidul Istighfar, Surah Al-Fatihah, Surah Al-Mulk, Doa Munajat serta doa memohon hujan susulan keadaan jerbu. Dan program Malam Munajat bertujuan menggalakkan masyarakat Islam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala serta memohon agar negara Brunei Darussalam dan seluruh rakyatnya sentiasa dilindungi dari musibah dan penyakit berjangkit. Pada 6 Oktober 2026, Kumpulan Isteri Menteri-Menteri Kabinet dan Ahli-Ahli Persekutu mengadakan Majlis Khatam Al-Quran 80 kali doa kesyukuran dan sembahyang sunat hajat sempena sambutan Hari Puja Usia Kebawaduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Salihah bagi tahun 2026 di Masjid Suri Seri Begawan Raja Pengiran Anak Damit Kampung Manggis Madang. Majlis turut disertai 80 orang anak yatim dan pelajar penerima bantuan skim SAR serta diserikan dengan penyampaian sijil penghargaan dan infak kasih. Dan majlis berkenaan bertujuan menzahirkan rasa syukur, memohon kesejahteraan baginda serta mengeratkan silaturahim dalam kalangan ahli kumpulan berkenaan. Pada 7 Oktober 2026, Otoriti Kebangsaan Keselamatan

0: Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar, yakni SYENA, berjaya melaksanakan program penempatan kerja sulung melibatkan dua pegawai dari Kementerian Tenaga Manusia Singapura yang berlangsung di negara Brunei Darussalam dari 21 September hingga 2 Oktober 2026. Program selama dua minggu itu memberi tumpuan kepada pertukaran pengetahuan dan kepakaran dalam bidang keselamatan dan kesihatan pekerjaan termasuk pengurusan bahaya kemalangan besar, pemeriksaan berasaskan risiko serta pengawal silian, kemudahan darat dan luar pesisir. Inisiatif berkenaan bertujuan memperkukuh kerjasama teknikal dan hubungan dua hala antara Brunei Darussalam dengan Singapura dalam usaha mewujudkan persekitaran tempat kerja yang lebih selamat dan sehat. Juga pada 8 Oktober 2026, Majlis Khatam Al-Quran, Bacaan Ratib Al-Hattas, Selawat Tafrijiah dan Doa Kesyukuran diadakan di Masjid Umar Ali Saifuddin sempena ulang tahun ke-56 penukaran nama Bandar Brunei kepada Bandar Seri Begawan. Hadir selaku tetamu kehormat ialah Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman dan Majlis Anjuran Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan itu disertai seramai 339 peserta daripada pelbagai agensi kerajaan, institusi pendidikan, sektor swasta dan pertubuhan masyarakat. Majlis berkenaan bertujuan memperingati detik bersejarah penukaran nama bandar di samping memperkukuh penghayatan Islam serta memelihara imej Bandar Seri Begawan sebagai bandar negara zikir yang berteraskan falsafah Melayu Islam Beraja. Sekian fokus mingguan untuk edisi minggu ini.
1: Bersama National FM, Radio Brunei. Kembali bersama kami National FM, Radio Brunei, variasi senja sehingga pukul 8 malam ini nanti. Dan tadi telah pun anda ikuti bersama Fokus Mingguan, sebuah kapsul terbitan rakan setugas kita untuk minggu ini ya. Dan juga audio untuk berikutnya dikongsikan pula ni kepada audio ini keadaan ataupun situasi terkini kualiti udara setakat pukul 4 petang tadi bagi hari ini Ahad 11 Oktober 2026. Untuk keempat-empat daerah di negara Brunei Darussalam, keadaan kualiti udara adalah di tahap sederhana. Bagi daerah Brunei dan Muara 80, Belait 77, Temburong 75 dan daerah Tutong 80. Dan audit Kementerian Kesihatan ingin menasihatkan orang ramai bahawa apabila bacaan PSI mencapai tahap sederhana, iaitu seperti yang dikongsikan kepada audit sebentar tadi, orang ramai boleh melakukan sebarang aktiviti di luar rumah seperti biasa. Kanak-kanak, wanita mengandung dan warga emas adalah dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan di luar rumah. Manakala orang-orang yang menghidap penyakit jantung atau penyakit paru-paru dinasihatkan untuk menghadkan aktiviti fizikal yang berat yang berpanjangan di luar rumah, dan kepada mereka yang mengalami gejala yang berterusan atau semakin teruk seperti batuk, sesak nafas, ketidakselesaan pada dada atau kesukaran bernafas adalah dinasihatkan untuk segera mendapatkan rawatan perubatan di klinik-klinik atau pusat-pusat kesihatan yang berdekatan. Orang ramai juga dinasihatkan untuk merujuk kepada nasihat kesihatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan dari semasa ke semasa bagi mendapatkan panduan yang lebih lanjut. Yang paling penting, Auda, orang ramai dinasihatkan untuk segera menghubungi Jabatan Bomba dan Penyelamat di Talian Kecemasan 995 sekiranya berlaku sebarang kejadian kebakaran hutan atau rumput. Dalam masa yang sama, orang ramai juga dinasihatkan agar tidak melakukan sebarang aktiviti pembakaran terbuka atau apa-apa aktiviti lain yang boleh memburukkan keadaan, terutamanya pada musim kering. Demikian dikongsikan kepada Auda situasi terkini kualiti udara setakat pukul 4 petang ini. Auda terus bersama kami, National FM. Nanti Auda akan ikuti pula Dunia Hari Ini dalam Sejarah, edisi 11 Oktober.

Adatul Balkiah pagi tadi mengadakan Majlis Khatam Al-Quran bagi program Murata Bil-Quran dan program Satu Minggu Satu Juzo. Majlis berlangsung di Masjid Berkenaan di Kampung Sungai Akar. Hadir yang berhormat Pihin Datu Lala Raja Meja Jeneral Bersara,

Awah dan hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa ke-66 berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia pada 6 hingga 9 Oktober 2026. Peserta Qariah Negara, Dayangku Siti Umi Syazana binti Pangeran Haji Marjuki meraih tempat ketiga dengan memperoleh markah sebanyak 90.83%. Petang tadi, para qari dan qariah serta rombongan selamat tiba di negara ini mengalu-alukan kepulangan rombongan di lapangan terbang antarabangsa Brunei yang berhormat Pangeran Datuk Sri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pangeran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama. Ketibaan Qari dan Qariah Negara disambut dengan persembahan dikir dan pukulan hadrah, diikuti dengan bacaan doa selamat dan kesyukuran. Kementerian Kesihatan terus komited dalam perkukuh kerjasama rentas sektor melalui pendekatan holistik yang mengintegrasikan perspektif kesihatan, psikologi dan agama bagi meningkatkan kesedaran serta kefahaman masyarakat mengenai kesejahteraan mental. Komitmen tersebut diperkukuh melalui kerjasama promosi kesihatan dan Ariada Consulting menerusi platform The M Journal dengan menganjurkan Forum Kesihatan Mental. Diadakan sepenuh sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia, acara berlangsung semalam di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Hadir yang berhormat Datuk Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Forum antara lain mengetengahkan pembentangan ucap tamu bertajuk Healing the Invisible Wounds yang menyentuh cabaran emosi dan psikologi termasuk kesedihan, keresahan dan kemurungan. Sementara sesi perbincangan panel Heart Conversations for the Heart mengupas mengenai kesejahteraan mental daripada perspektif psikologi, kesihatan dan kerohanian. Bersempena bulan kesihatan mental, Badan Sukarelawan Belia Da'i pagi tadi mengadakan program M-Series Siri ke-26 di Pusat Dakwah Islamiah Kampung Pulai. Program menampilkan tiga panelis bidang keagamaan, kesihatan dan keselamatan dalam format bicara inspirasi serta sesi interaktif. Antara yang dihuraikan dalam program bertajuk Rohani, Emosi dan Realiti dalam Membina Ketahanan Jiwa ialah kefahaman mengenai pengurusan emosi, realiti kehidupan dan kebergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Acara dianjurkan dengan sokongan urus setia program keagamaan belia Pusat Dakwah Islamiah. Sebelum membina kemahiran seorang belia, jiwa seorang belia perlu dibina terlebih dahulu. Teknologi tanpa nilai boleh disalahgunakan. Ilmu tanpa akhlak boleh merosakkan. Kepintaran tanpa iman boleh kehilangan arah. Tetapi apabila iman, ilmu, akhlak dan kemahiran bergabung, maka lahirlah generasi yang mampu memimpin. Demikian antara intipati tazkirah bertajuk Belia Peneraju Nadi Wawasan Negara yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Helmi Baihaqi bin Awang Haji Yusof, Pengarah Pusat Perhubungan Awam dan Antarabangsa Universiti Islam Sultan Sharif Ali semasa malam munajat semalam. Menyertai malam munajat yang berhormat Pangeran Datuk Sri Setia Syamhari bin Pangeran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga menyertai jawatan kuasa takmir, belia dan jemaah dari Masjid Pangeran Muda Abdul Malik Kampung Tunku Katok, para pelajar negara Brunei Darussalam di Kaherah Republik Arab Mesir dan warga kerja Kementerian Hal Ehwal Ugama. Beberapa pihak di negara ini sentiasa komited dalam usaha memperkasa kebajikan masyarakat di samping membantu golongan memerlukan melalui usaha murni dan kerjasama. Petang tadi, Inspirasi Belia Services dengan kerjasama Belia Berbakti Group mengadakan majlis penyerahan sumbangan sebagai simbolik pelancaran misi jelajah khidmat masyarakat merentasi daerah edisi pertama. Majlis berlangsung di Hub Belia Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah. 33 orang menerima sumbangan berupa barangan keperluan asas, hasil sumbangan daripada syarikat swasta dan orang ramai. Penyerahannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Laman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pada majlis yang sama, dua peserta program menjana pendapatan turut menerima sumbangan peralatan perniagaan berupa ketuhar daripada seorang penyumbang persendirian. Sumbangan diharap dapat menyuntik semangat kepada para penerima untuk terus berdikari dan dapat menjana pendapatan sendiri. Mengubah persepsi orang awam, mitigasi kesilapan maklumat serta menggalakkan persahabatan dan interaksi inklusif dengan golongan orang kurang upaya
hantar tujuan

Aktiviti pasca program bertajuk Community Inclusive dianjurkan oleh Rancangan Kapal Beli Asia Tenggara dan Jepun SIAP 2026 dengan kerjasama SIAP International Brunei Bersatu dan disokong oleh Jabatan Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis penutupan program diadakan petang tadi di Pusat Belia di Ibu Negara. Hadir Awang Haji Aswandi bin Haji Osman, pemangku timbalan pengarah Belia dan Sukan. Melalui program tersebut, para belia berpeluang berkongsi pandangan, pengalaman dan idea berkaitan isu keterangkuman khususnya yang melibatkan golongan orang kurang upaya. Kontingen negara SIAP ke-49 komited untuk meneruskan semangat kepimpinan belia, pertukaran budaya dan pembangunan masyarakat melalui pelaksanaan aktiviti berkenaan. Menzahirkan kesyukuran sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Mahamlia ke-80, Jurai Keturunan Ahmad mengadakan Majlis Khatam Al-Quran 80 kali khatam. Majlis berlangsung di Kampung Beribi. Majlis disuruhkan dengan Dikir Ashrakal dan Marhaban. Hasil pemantauan serta laporan analisis makmal yang telah dijalankan pada 8 hingga 10 Oktober 2026 mendapati bahawa organisma penyebab air kemerah-merahan iaitu Pyridinium bahaminse masih dikesan dan telah merebak ke perairan pesisir pantai daerah Belain, daerah Tutong dan daerah Brunei dan Muara. Jabatan Perikanan, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri mengingatkan orang ramai supaya tidak mengambil atau memakan ikan-ikan kecil. Para nelayan pula dilarang sama sekali menangkap ikan-ikan kecil atau mengutip kerang-kerangan dari kawasan perairan yang terjejas. Para penjual ikan turut dinasihatkan supaya tidak menjual ikan-ikan kecil yang telah disenaraikan. Sebarang laporan dan pertanyaan boleh menghubungi talian 270068 pada waktu bekerja atau hotline 898-4526. Berita luar negara selepas ini.

Singapura terus diselubungi jeroboh hari ini menjelang perlumbaan Grand Prix Formula 1 ketika kebakaran hutan terus berlaku di Indonesia. Perkhidmatan pemantauan kualiti udara merekodkan bacaan 183, iaitu tidak sihat setakat pukul 1 waktu setempat. Bagaimanapun, Badan Pentadbir Pemotoran FIA berkata perlumbaan tidak akan terjejas, namun aktiviti luar yang lain akan dihadkan sekiranya jeroboh memburuk. Kumpulan Houthi Yaman menyatakan kesediaannya bagi langkah-langkah timbal balik dengan Arab Saudi untuk mengecualikan lapangan terbang, pelabuhan dan kemudahan dengan fungsi kemanusiaan di luar daripada konfrontasi ketenteraan. Kenyataan dibuat ketika pertempuran Houthi dan tentera Pakatan Arab Saudi memuncak dengan Arab Saudi melancarkan serangan di kawasan kawalan Houthi di Yaman. Manakala Houthi melancarkan serangan peluru berpandu dan drone menyasarkan banyak kawasan termasuk lapangan terbang di Riyadh. Peningkatan tumpuan global terhadap Arktik berkemungkinan akan membina laluan perdagangan baharu yang penting sekaligus penyelesaian kepada persoalan mengenai keselamatan. Perkara itu dikongsikan oleh para pakar Perhimpunan Arctic Circle 2026 di ibu negeri Iceland, Reykjavik. Acara 3 hari disertai hampir 2,500 orang dari 75 buah negara dan rantau dengan perbincangan memfokuskan mengenai perkapalan Arktik, perubahan iklim, keselamatan serantau dan kerjasama antarabangsa. Perkembangan situasi di Greenland, aktiviti ketenteraan Arktik dan perubahan hubungan negara-negara besar juga dibincangkan. Berita sukan seketika nanti.

0: Kementerian Kesihatan melalui Jabatan Perkhidmatan Kesihatan mengadakan majlis penutupan dan penyampaian hadiah kejohanan dat Kementerian Kesihatan Piala Pusingan Yang Berhormat Menteri Kesihatan tahun 2026. Majlis berlangsung petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Kejohanan dijuarai oleh kumpulan Radiology Doctors Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Berlangsung selama 3 hari, 2 kategori dipertandingkan iaitu bergu dan persorangan. Workathon sebenar sambutan Hari Guru memeriahkan program Bandarku Ceria diadakan pagi tadi di Taman Mahkota Jubli Emas. Pelepasannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Sri Setia Dr. Deng Haji Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Juga diadakan acara sukan ria sempena Hari Keluarga Kebangsaan, anjuran Jabatan Sekolah-Sekolah, Jabatan Pendidikan Swasta dan Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE. Juga hadir Datuk Sri Paduka Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Timbalan Menteri Pendidikan. Dalam usaha menggalakkan warga emas kekal aktif, sehat dan produktif dalam masyarakat, Pertubuhan Warga Emas dengan kerjasama Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Institut Sains Kesihatan Universiti Brunei Darussalam dan Omni Sports International mengadakan acara Dadah Emas pagi tadi. Diadakan bersempena sambutan Hari Antarabangsa Warga Emas, acara yang mempromosikan konsep penuaan berjaya berlangsung di Stadium Negara Hassanal Bolkiah. Hadir Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Indra Pahlawan Datuk Sri Setia Awang Haji Suyoi bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Kira-kira 200 orang menyertainya terdiri daripada Ahli Pertubuhan Warga Emas, Ahli Pusat Kegiatan Warga Emas seluruh daerah, pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan, serta rakan-rakan strategi. ...300 orang menyertai acara KB Night Run yang diadakan semalam. Acara diadakan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80. Hadir Awang Amirul Syukri bin Haji Hafneh, Pemangku Pengerusi Lembaga Bandaran Kuala Belait dan Seria. Bola sepak Liga Perdana Inggeris. Persaingan akan diteruskan malam ini dengan 3 perlawanan. Crystal Palace akan berdepan dengan Nottingham Forest, Hull City menerima kunjungan Everton dan Liverpool akan bertemu Manchester City. Terdahulu 6 perlawanan berlangsung semalam dan awal pagi tadi. Arsenal menumpaskan Leeds United 2-1, Chelsea menewaskan Bournemouth 5-1, Aston Villa seri 2-2 dengan Brentford, Ipswich Town menang 2-1 ke atas Fulham, Brighton and Hove Albion mengalahkan Sunderland 2-0 dan Manchester United seri 1-1 dengan Tottenham Hotspur. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kementerian Kesihatan komited dalam perkukuh kerjasama rentas sektor dan kefahaman masyarakat mengenai kesejahteraan mental. Gabungan iman, ilmu, akhlak dan kemahiran melahirkan generasi yang mampu memimpin. Aktiviti pasca program siap menggalakkan persahabatan dan interaksi inklusif dengan golongan orang kurang upaya. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Asmida Lamiah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya boleh anda ikuti pada pukul 8 malam nanti.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn. Ekspresi Pagi.

hiburan dan pelbagai bidang. Terdahulu, Tuan Sisi mengadakan lawatan ke Malaysia dan membuat perjumpaan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Putrajaya. Perjumpaan yang menyediakan peluang kedua-dua pemimpin untuk menilai kerjasama dua hala meneroka bidang kerjasama baharu dan bertukar-tukar pandangan mengenai perkembangan serantau dan antarabangsa yang berkepentingan bagi kedua-dua pihak. Perjumpaan antara lain menandakan langkah penting bagi menggalakkan kerjasama ke perkongsian strategik setelah 6 dekad hubungan diplomatik. Emiriah Arab Bersatu menyatakan perpaduan dengan Arab Saudi setelah kejadian serangan ke atas lapangan terbang Riyadh. UAE menzahirkan sokongan bagi semua langkah untuk melindungi keselamatan Arab Saudi. Kementerian Luar UAE dalam kenyataannya juga mengutuk pencabulan ke atas kedaulatan Arab Saudi. Dalam perkembangan berkaitan, Kedutaan Arab Saudi di Kuwait menyediakan perkhidmatan bas bagi membawa pulang warga negaranya ke negara asal. Langkah diambil setelah penerbangan mereka dibatalkan susulan serangan ke atas lapangan terbang Riyadh. Menurut kenyataan kedutaan tersebut, warga negaranya yang ingin pulang ke Riyadh juga perlu mempunyai bukti pembatalan penerbangan berkenaan. Berita sukan seketika nanti.

Kementerian Kesihatan melalui Jabatan Perkhidmatan Kesihatan mengadakan majlis penutupan dan penyampaian hadiah kejohanan DAD Piala Pusingan Menteri Kesihatan 2026. Majlis berlangsung petang kemarin di Dewan Al-Afiah Kementerian berkenaan. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Kejohanan dijuarai oleh kumpulan Radiology Datus Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Berlangsung selama 3 hari, 2 kategori dipertandingkan iaitu bergu dan perseorangan. Walkathon sempena sambutan Hari Guru memeriahkan program Bandarku Ceria. Diadakan kemarin di Taman Mahkota Jubli Emas, pelepasannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Romaiza binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Juga diadakan acara sukan ria sempena Hari Keluarga Kebangsaan, anjuran Jabatan Sekolah-Sekolah, Jabatan Pendidikan Swasta dan Kolej Perniagaan Laksamana. Juga hadir Dato' Seri Paduka Dr. Haji Noor Arfan bin Haji Zainal, Timbalan Menteri Pendidikan. Dalam usaha menggalakkan warga emas kekal aktif, sihat dan produktif dalam masyarakat, Pertubuhan Warga Emas dengan kerjasama Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Institut Sains Kesihatan Universiti Brunei Darussalam dan Omni Sports International mengadakan acara Riadah Emas kemarin. Diadakan bersempena sambutan Hari Antarabangsa Warga Emas, acara yang mempromosikan konsep penuaan berjaya berlangsung di Stadium Negara Hassanal Bolkiah. Hadir Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Indra Pahlawan, Dato' Seri Setia Awang Haji Suyoi bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Kira-kira 200 orang menyertainya terdiri daripada Ahli Pertubuhan Warga Emas, Ahli Pusat Kegiatan Warga Emas Seluruh Daerah, Pertubuhan-Pertubuhan Bukan Kerajaan serta rakan-rakan strategik. Saingan Piala FA Malaysia DPMMFC mara ke separuh akhir selepas menewaskan Kuala Lumpur FC dalam aksi suku akhir kedua di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur malam tadi. DPMMFC mara ke separuh akhir menerusi agregat 4-3 hasil kemenangan 1-0 selepas perlawanan pertama pada 20 September lalu berkesudahan 3-3. Jaringan Jordan Murray pada babak pertama membantu DPMMFC menyingkirkan Kuala Lumpur FC daripada Piala FA dan akan berdepan juara bertahan Johor Darul Ta'zim JDT di pusingan separuh akhir. Bola sepak Liga Perdana Inggeris. 3 perlawanan berlangsung malam tadi. Crystal Palace menewaskan Nottingham Forest 3-1, manakala Hull City terikat 2-2 dengan Everton. Liverpool pula tewas di tangan Manchester City 0-3. Disampaikan sekali lagi berita utama. Pelbagai pihak di negara ini komited dalam usaha memperkasa kebajikan masyarakat.